0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sethisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Sethisi pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tjantjelo. Ke na le ntate ke ba tsa o tseba kana ba kwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na le legopo ntate Sethisi ka mono ka kgobala e ja bogobe.
0: Nomo botsa ha o di.